0: ça c'est un replay, comme il dit.
1: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
0: زما ذهن کې نه راځي جی. زما ذهن کې نه راځي جی. جی جی ښه د کسان داسې ډېر دي جی، خو بابو زما ذهن کې نه راځي جی. پاتې کېده به دغه میدان کې جی. صحیح دی، صحیح ده، ډېره مهرباني جی. صحیح دی جی، صحیح دی. السلام علیکم جی. جی جی، تو ان شاء اللہ تاسو

0: وطنی گرم کو جرے گرم
1: کړه بالکل یقینا چې حجره گرم نشي او نبی مزنی گنجی نو یقینا چې حجره گرم شي او پکې دغه سي اغا زور دور دستور کلتور ژوندې نشي نبی حجره نه کنا
0: ژوندې شي
1: جی
0: ٹھیک جی بالکل مطلب دار چې دی حجری خپل لوازمات کنا
1: جی جی
0: چھے پدی کے مشران کشران ناستی
1: او اس دکڑا پا کی گی
0: خبر اتری کی گی
1: جی
0: تبادلے خیال کی گی خلق اخپل مسئلی بیانی بیچرگی پا کی گی
1: جی جی
0: او بیا پا کی دی موسیقی پروگرام کی گی
1: صحیح
0: کنا
1: جی جی بالکل خبر ہم دکڑا جی
0: چھے
1: حجرائی او موسیقی پا کی نی او نو مشران بکین یا کشران بکین بیا خوان نکی کن نو یکینا چه پکار دا
0: نو خبه نی چه دی نیاز محمد نزوکی نا
1: سوا و روا
0: و روا
1: بلکل نو گرانو مینوالو چر تمزی روڑیو من سر و سی او نیازوکی ملگری سر زمونگا و سی نو یکینا چه اغا بس نوی الپاز او خپل سا انداز بی روڑی نو گرانو مینوالو رازی چی جسے رائی سے پا مشارعی کی واو رو
0: جی بے شک صحیح سنگا جی
1: لگ سلو
0: سلو نا خیر بس دود بلی یہی زخی کی سر دے گا نا سر بار نشت لے

سار وقت چی دشا گیا را روان چی گولا دے کوٹ گلی سار سارو کولے کا زانگو کی پوری بشی بٹلو تا بیالا